Kado si te penes muro pra? Ande kado chaso? Si te gindis tjo trajo? Ke but? Nasu limosas? Ke arkimo? Bezeha? Nasva imo? Delek faj feder muro pra? Kiro di? Sas leg bares nasvalo? Ke nas osunto duho petute? Čimu klono duho te žal ande tute te hutilel tut le devlesko duho? Kade kivani, more prakon šunen kadi sirma, osunto drago del, te dikele savo ne romeske, te šolo sunto vas pelende, te sastjarele, te hutilel lengo ilo, polašo, pošukarimo, te šaj den, pe karingo sunto del, te šaj luvudinles, te rudinam da čačo ilo, ke odel penel tume manuša, tume muž, čače ilesa, uže vas tesa, Vazne no pretumaro ilo karing mande. Taj vazne mori sunto gloria. Te šajava v tumaro raj, tumaro kraj, ande tumaro trajo. Odel čimangel kaver kanč tumendar. Tumare love tumaro ker čimangel odel. Ferinu makati tumare doša. Te šaj den les leske. Te šaj rudin pe čanga leste. Te žutil pa maro trajo pe tumaro trajo. Kado kivani tumenge, vi pe kado djes. Te šaj gindin kodo, sosko ja maro trajo, tu maro trajo. Ke odel, kamer te žutil zakoneske. Ke vani osunto drago del tal tu maro žutori, te sastjon, ando osunto del, more pra. Ta ven ke tane, te kereni grupo, ku urgenca jekvar, te šaj vazden le sunto ne devlesko anavo pre. Te dikel te lo odel, pele rom, ando osunto rajo te ele, te šaj žutil pelende. Ko osunto del roben anda Lerom, ke leske, pa mende naštipenen kodo, ke maškara mende sas levare